titi lai lo pe wa lodo baba titi lai lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa lodo.